Malaysia sedia perluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

Berhenti beri alasan, mula beri tindakan. Alasan tidak akan mengubah hidup, tindakan akan membawa perubahan. Penat itu biasa, takut itu normal. Tapi jangan jadikannya semua alasan untuk berhenti. Langkah kecil hari ini lebih baik daripada hanya merancang tanpa bertindak. Bergerak, berusaha, buktikan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Los Angeles 2028. Dua keputusan itu menyaksikan Malaysia menutup hari ke-15 dengan 9 pingat emas, menyamai pencapaian terbaik negara yang dicatat pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Dalam acara sepak takraw, Jepun mengalahkan Indonesia 2-1 pada perlawanan akhir kuadran lelaki sekaligus meraih pingat emas pertama negara itu dalam sukan berkenaan. Pingat emas dalam acara empat sebelah itu merupakan yang ke-73 buat Jepun pada temasya berkenaan. Akhir sekali Liga Negara UEFA, juara Piala Dunia Spanyol terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan Republik Czech 3-1. Manakala England beraksi cemerlang apabila mencatat kemenangan besar 7-0 ke atas Croatia. Spanyol mencatat perlawanan ke-41 berturut-turut tanpa kalah, hasil penyudah cantik daripada Lamine Yamal. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

1. Selesema. Suhu badan naik. Jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesema biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat penurun demam.

Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Okey, baiklah, kita sudah memasuki jam yang ketiga. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Geng Pagi Miri FM. Apa khabar kita orang? Lagu yang tadi untuk kita putarkan untuk hiburan bersama di jam yang ketiga. Okey, jadi selepas itu kita nak hiburkan anda lagi dengan lagu juara bagi SESJ yang ke-9, iaitu lagu Tanah Berenyang Band daripada Arisa. Okey, beliau telah dinobatkan sebagai juara dalam SESJ 2026. Jadi selepas itu kita hiburkan anda sebelum kita ikuti info solat di Geng Pagi Miri FM.

0: pakai tali pinggang keledar, tuan.
1: Ah, tidak perlu.
0: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
1: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang keledar. Aduh, sakitnya.
2: Degil, pakai tali pinggang keledar. Pakai, walaupun duduk di belakang.
1: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat,

0: sekarang disampaikan info solat untuk zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Jadi dikongsikan kepada kaum muslimin dan muslimat iaitu waktu solat fardu zuhur bagi hari ini 4 Oktober 2026 bagi zon Amiri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi iaitu 12.16 tengah hari, solat fardu asar 3.27 petang, solat fardu maghrib 6.17 petang, solat fardu isyak 7.26 malam. Manakala waktu subuh pada 5 Oktober 2026 iaitu pada jam 5.03. Jadi kami di Miri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu kepada kaum muslimin dan muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Pastor Balan Bandar Barai Hati Marung Kivah. Okey. Pejap-pejap tak dalam program Bitung Urip Hak Radio Kayan Miri FM dahin. Lagu ni je lagu langkenan Grace 7 dahin pelalau pejap dahin Pastor Balan menuhanin.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Livan. Saya lebih menitam lim. Pecidahik Rin dan Nela Adam alam dengah lebih. Ani lim dengah. Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK Daerah Belaga perlu bertagang laan manau hadui dahin sayu dahin mihat alam hipun uge alam teknologi digital. Ane jamenglan hadui petira dahobara dahin hadui ngatun komuniti dan ana hui sayu. Ali Dewan Undangan Negeri Adun Murum, Kennedy Cupai Ugon Bara, KMKK perlu pakai dahin sayu media sosial jadi lasan petira dahobara menklunan bangu. Hiabaranunan petgu majlis penutupan semina KMKK Daerah Belaga Alang En Timbalan Menteri Digital Alang Lahu Ali Parlimen Hulu Rajang Dato Wilson Ugak Kumbong Pelaung. Kennedy lahu perhituk jahadui ngatun tulung alang neiman pelita hadui ngemaju kapung dahin hadui ngatun tanah ena dahin sayu jojo dahin selepi kenap. 252 projek petmainan sayu alan ena hatatah Dewan Undangan Negeri Dun Pujut Jarunduman 2022 atang 2026. Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut Adam Yi Siu Sang Bara perjalanan melawin 20.56 kilometer dan sin belajar UNUK Pluji perpuluhan G juta ligit. Iha alang lahu Dato Bandar Raya Miri Bara projek alang ena ngioh peringkat putung duman jadang mihat laan ufung infrastruktur dahin menurip sayu kelunan bangung. Ia tira dumanani tua pelupat projek alam dahana. Hebaruna jaka majlis menjai projek kecil luar bandar MRP Dun Pujut Hamiri. Tanah Berayan Band menang anugerah carta siapa juara ACSC Alang Kepitan. Pergemanan ena Hadewan Tan Sri Dok Adat Kebasan Luar. Pergemanan ena Hadewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan betong malam di. Dalam menang ngejeloh lagu Arisa alang en Matthews Mambang dahin Jesslyn Jambuna dahin dalam terima sin prize 10,000 ligit tunai dahin trofi. Alang ala lubun dua ihana lagu Dayang Bintang alang kenan Gabriel Mawat dahin terima sin prize 1,000 ligit dahin trofi. Grabelahu menang kuri-kuri laan kategori HB hati finalis popular persembahan alang atak sayu dahin lagu ACSJ popular. Bibi Chloe ngejeloh lagu Di Empu Nuan Siku alalu pun telah dahin kiri uli sin prize 5,000 ligit dahin trofi. Winnie Albert menang vokal terbaik dahin terima sin prize 1,000 ligit dahin trofi. Alang wakil timbalan premier Dato' Ama Douglas Uga embas mejai prais ihana residen bahagian Betong Datu Richard Michael Abu Nawas. Dau alang bayar program Sarawakku Sayang bahagian Mukah Dawani en matoh dahin fun walk. Program alang te 500 laung alang nenepa dahin panau su 3 kilometer. Alang pelaung hadui pelepasan fun walk anak nihana, lubun dua Menteri Perancangan dahin alam sekitar, Dato' Len Talib Saleh. Ia melu kahum dah alang tek hap muka ngiok keluan anan, alang jadi tadak kelunan bangu hipun minat dahin hipun pengjam alam gaya urip alang mage. Degani pahamu menredo kayaan Miri FM. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg malam di Umanau Tengaran Pejidahin Ahli Parlimen dahin Senator Gabungan Parti Sarawak GPS Hak Kuala Lumpur. Tengaran-aran ena petgu mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen Alang ke-15 seena Mata Jima. Menhang alang seen Tengaran ihana tetuk hadui ngemaju alang ena hak alam dalih Sarawak mana projek-projek strategik dahin tuk melawin hak dahin kepentingan negeri ha peringkat persekutuan. Pepenganan jadi awang menpelitah negeri mepeng dahin keri agenda Sarawak daripada peringkat nasional. Beh melanan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sang nerang belah jawan 2025 ani. Telur laki ga polis takap awin an pesaya tawin alam kes nakau kabel hatata kampung Sio Kandis Petra Jaya Kuching. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Nagaca Bubara, lim telur launganan alam hang umun telur puluh atang 40 ji duman. Hadui takapanan ena dau lima alang lalau hangavan kampung puluh hulu. Menhadui sesatan alang unaloh menglan, lim telur launganan hipun rekod na hadui ciak alang darah dahin positif dadah. Kes an siasat haedah seksyen 40 GA Kanun Keseksaan. Alam ji laan kes ACP Alexan Bara, polis utakap ji lakek mendalih tam umun teluk puluh teluk duman an pesaya tawin alam operasi pusat hiburan nusite hipun lisin alang sah. Lakianan ga takap ngejeloh ji hadui nebau hak tata tabuan Tranquility alan kana Kuching pesunjih madau lima alang lalau. Polis lahu u hile kuri-kuri uvong muzik hak kedayanan. Kes ansiasat hak ida seksyen 5 bakaji ordinan hiburan 2000. Teguan menglansala dengan hukum atang 20,000 ligit iha pajin atang 5 duman iha pah 2 hukumanan 6 peji. Nunana lim dengah levi alang an Monica Gary dahin Rosita Ampong usang menambil dengah RTM Kuching. Saya levi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak. Radio Malaysia Kayan, peji dahin kelo. Radio Malaysia Kayan.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Kematian pelajar di sekolah KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Dimulakan dengan perkembangan kematian seorang pelajar perempuan di Yongping, Johor. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan siasatan itu perlu bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian berkenaan. Dato' Sri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham, selain mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi dugaan itu. Kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan kanak-kanak sentiasa terpelihara. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, semua aspek berkaitan kejadian berkenaan sedang diperiksa secara menyeluruh termasuk peranan Syarikat Kawalan Keselamatan. Jelas beliau, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian Pendidikan turut memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Dalam perkembangan berkaitan, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Khayar, memaklumkan Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal merupakan pelajar cemerlang yang bercita-cita mengikut jejak langkah arwah ibunya sebagai doktor.
1: So, dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. So, jadi dia kata, okey, kalau macam tu, ia letak cita-cita ya. Yang pertama, jadi doktor pakar sakit puan. Yang kedua, ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang tadi, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Parit Abbas. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari mulai hari ini bagi membantu siasatan kes berkenaan. Beralih pula kepada perkembangan teknologi, Universiti Teknologi Mara UITM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027 bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan itu berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
2: Jika UITM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk menunjukkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar Ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UITM Shah Alam. Persidangan mesyuarat ketiga, penggal kelima Parlimen ke-15 bermula esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini turut menjadi tumpuan berikutan ia memasuki fasa akhir penggal Parlimen semasa dengan beberapa agenda penting dijangka dibahaskan. Fauzura Yusof ada laporannya.
3: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rohayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara Parlimen dan Badan Eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rohayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
4: Tapi saya fikir yang pentingnya, soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting, harga makanan serta keperluan asas.

0: ngetas ulit, lur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kang anju ang yaudah nyok dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.